an e ki take me akotoa pe tapa kena tama yo e ki te vita maka pe amoi polo kalama roina polo kalama amanaki ki ai ke langi lang ia pe wafa ma oni oni oya fiona lo tu yo mau fai kore katoa ngai pe an wafa i kuna pe tao alo sisi kwa isi koko pe ho mau fa ka mo ui emeni

whakatapu ki a whio ai lau maari e tok tapu e ki i o tau loto lotonga. Tapu ki he hau e ot whileni te, ki ngi tupo wono pe a moe ta ahine kui ni, na nas pau o tuko aho, pe a moe whare o haa mohe ofo. Tapu ki e tahine kui ni o e whonuani, ngā wai hono i te pō, ka mā foki ai kerekere eiki o e whanua ko Aotearoa. Whatapu atu ki hau eiki ka uma aha a tau i whanua, tapu atu ki a haa takilotu, pea whatapu atu foki ki he loto whare e tonga kotoa pē, so la pia moe vūlangi, o kumo mea mai ki e ui ai pologalama pie mentonga, e ato naki ko hono o fulma nima o e fitu imahina. Whatawangi pē o kumo mauha aho lelei e ahoni pe aongo lelei atu foki, pea moe polo kalama ko ia oe ahoni. Ko au linta o tolo se pasi o whakaua a pea, ko le peke uhu whangat i e whakatapu pea moho ku hoa ngā ue ke ahoni, maka o tonga lewa, ke mā whaka malu malu atoi pē i e ngā hitala whakatapu ku o whaaongo nātu mihi whare maunga talani, ka e ata mo ki maua ke mā tataki a e whatongia mihi e tau polo kalama le tio ko ia oe ahoni. Whamalofo ki ki he whaifkau lute se fesi me he siasi he pisipa i he whahoko ai lotu tā puaki o ngā ue o ahoni. I he wakai ko iake tau ngāhi a polo kalama ku o fotutu ke ahoni, hangi ko eukulawe i he tāko toa pē o kalanini o ku uha ahoni o alo tā maki, pe a whatawange pē te mō tokanga i he whefononga aki ko ia i he halahe ahoni. Ko e tau pulgalama ko eke aho ni, hawhi a e taha, tawhi mala e ai pē a e mapu te malau. Ko no lau fo keni o e fuakawa fo ou, i he lea whakaniwa fo ou, pia i kai ko no lau pē, ka oku to e whakamatala i fo ki ke mau inga maari e kia te ki tau tolu, a e folofola ko ia oku lau he aho tō naki ko toa pē. Toke tā hina lei, toke tā lin tā manu atuia, pia mo hina lei huke huke, kau mā foki a te vitamaka pe amoi fine motu ani te matokoni at peki ai ki he polokalama mapu te malau. Hoko ata hako polokalama ia so sa yeti a kolomotu a. Whakahoko atuia e mausa la volo kau mā foki a toke ta siao si ila yu. Tahato unoa koe polokalama ia ai kau so tia tutuku a ene afio. Whakahoko atuia e so ane faiva me i Hawaii kau mā foki a sione one vela tupou. Hoko ai wā kua tau ngāhi o ngongo ia mei Australia, pe amo weina i London tu i fua. Polo kalama atala noa he mala eo si poti i he hawhi ko ia ae tolu, pe amo kau tonga mai lei kau mā foki a laulelei tu i pulotu, pe amo Amelia Kafa. Hoko to tonu ae tolu, te tau kolosia i he ki hapai ki he puleako ko ia o e kolisi sangato so se fo. Ko e polo kalama ia ai ko listu tuk sangat so se fo, pia te tau wakai ki apai ki he pule ako, sista patiola moria ka mafo ki amele vesi fe ao. Tolu tau noa ko te vita ni ulata ia, pia mo vai sio a ni ukapu wili, mo e polo kalama ai community tonga vahenga Hawke's Bay. Hoko ko ia ai fa, polo kalama ia ko listu tuku tau fa aha umu pilo levu, pia mo kini mapuhola ka mafo ki a si utafusi lui. Polo kalama whaka ose aho ni koe whātou noa ia, pe amo toke tā si uta laulau pe alo, tau mā foki a me lini tau whalele, moe polo kalama ko ia tākanga e tau fohe, community tonga wāhenga Waikato. Te tau mā vai aki, pe amo e polo kalama toko naki whakalau mārie, o e aho tapu, whakaukatia e pātere āre ki piula. Ko e anga ia e whotutu e tau ngai polo kalama ke aho ni, pe aka ia i haliliu, e toki whakahoko atia ana iange. Ka o kange ko iana a ku lawe atia ana i alo tā maki ana tūlai ahoni i o kalanini. Whatawange pē o kuongo lelei atu ai polo kalama ki mō tolu ko ia me itu o kalani. Ka o maa foki a ki nao tolu o kunau mea mai mehe ngalo o pē. Tala mō nu atu ki mō tolu o kohoko ho mō aho e ahoni. Pe ko ki mō tolu mō lawa atu ki hangahi kātoanga pe ko hangahi polo kalama he ahoni. Whatawange ke mō maua aho lelei. Tau rakfaske aho ni. Upe o si o pilin sesi lātu fui peka, hiva ia tia e teine lātu.

0: ko e fainga mare ko ni te tau kolosia i ki Australia ki he tau ongongo ki he ahoni pe amo uheina i lontoni tu i fua uheina ko tu i pe ku ongo lelea pe a e tau proklama i he ahoni pa ko tuku ati fainga mare ko ni ke tuku maa tau ngahi ongongo pe ame he kangalu ki he ahoni malo
1: Io a te tama ka ko ate fa malo la he fainga mari te au ko fa malo la he tu e ta o sia mo mai ki a honi fa ho ko atu o ta fa tongia pa ko ate fa malo la ki ta o programa le ti o ko e ko FM ma te o ma o poini o a ko pi mena tonga mi a te reona ko ra ngai ho ngon ki weekend ni Malo mo la mare ho e ki pe a malo le le tonga ko tope pe ke solo pe mo ulangi wat ki ai ra ngai union ngo ki he ahoni a dona tu bien ko no fu ma ni ma o si ulai wa se wa no pe ko kore pe mo ke u fa mal malo atu e tal fa tap ka kato ai pro ga ma ka u fa nga tu ai o la mare le le pe ta ni brand se si en che li ka la tu fu pe ka tu aho pe ni ken pela ka pe fo ki pe mo ta ska la hele le o atonga ki asle le ni mo ka nga we pe mi api ko po no mi he kolom a pe mi ken pela o aki ko e mau e i loto sene ni a honi mau la a le le a pito fa fu o fa ka ko e to pia o ni sene ni ki he momoko a pito ai a mau ki momoko pe a o ku ka ka pu lai mo ha ha o mai fitu lai i seneni tau te whito ke taim pōuri mo hengeng aho. Ko fua mā whana i e roto ngane o mau e te kuise ono. Mo moko au pito, pea e toi a o hake o toki mo moko ange ea au ki he te kuis re sa se ua. Pea e toki toi unha te pe o mā o ha mā whana i e te kuis o fua mā wha. Ura ki, ko i ai ha tō taha tōnga ko fōlo tāu, e me whahok whatongia mai i he potu ngā oe ai pure anga, i he wā a ngā oe kono toka ngai kina o foster care, ko William Murphy. O ngā oe monofo i wahenga Broken Hill, pe ko Menindi i New South Wales, i he Outback o New South Wales, ai o kō wa hongfu mā whā pea me seneni. Ko mau inga o e tawhāti ngā oe ko e ni, ko hono toka ngai kina ma kehe mo ngā oe lahi, pe a toi ki i whainga ta, ki i whānau, ta uloto loto, to utupu, pe a ki i kakai la lahi foki, pe ko e kau singko lo. Ai a kua mau mau pe la vea e mo ui i ri kina, kono whaka hawa i, pa pe he foki kai kehe, ko hono mau inga, pe a mo hono pa usi i foki na tolu. O tunga mau inga koe ni kono toka ngai kina ki hilele i taha, o ange moe ofa, o ange pe ko hani i tonu i loto i ho whaamiri pe ko api. O ku toka ngā lahi e pule a ngā koe ngā o lahi koe ni mu whaingata a koe ni, he e ku mōria au hia ai to o ngā mo ui o ne ue sia ai mo ui no molo. Ka rau te whito e ni ki si kauri e ki nā, ki nā tolu ko la vea i hono pā usi i, pe a o mau inga ai o ngongoni. Pe e ule a mawhi i he lahi koe ni ho tau kāi ngā, pea o ku iai i he tauni o ku hoi ke whai hanga oe ki ho tau kai ngā tonga. I a whai ngā tau pe. Ai a ke unu mai e tatu ngā weni ke mau whai ha tokoni tau te whito ke tau whānau mo tau tukto ngā ka wai e mātu a ko hi ke malui pea mohono pui puke ai unga ngā whātonga pea moho tau whatunga mo tu a. Ko ngā weni i a whitu pe a sreliani ka ko ni sawelin fokieni. Ok toi to tong lelei foki pe au toi fie mao mo i kao ngā we ki ai. Oku amanake ke u whelo aki mo whaik e ke tala no anga tonu mo ulea mawhi i he wike kaha u i he polo kalamare te o wawai poin hiwa e wha ema o se ne tala ngā te mole o o to ngā. Ko hawa whakatokanga ko tuku mai ane awhiki a sleleani e hono hiki ai pensini mo lolo i he sāpate oi wike kaha u ko hono uraki o ako si. O ko maina fokieni ko tuku mai o ngongoni, ko tuku fokieni pia mehi kei hoko pē, ai mea koi o koko i Middle East e tau i waha i Iran pia mo Amerika. O ko hā mai i waha koi ni, o ko kei whinga pē ke whai, ai whalele i pia mohono whinga i ke whamirino e ta whakoi ni, ka o ko kei tu uta.

ko e tatai mi osi tamu ni te ua fitu pia me he ua i he hoatani ahuani mai ni o si rai ua fe ua o no pia ko e tapol kama foki o kuhoko tano he mala espoti kartonga mai lei pia pe foki ki a laurerei tui plotu pia mo amelia kafa ka ko e hoatani ku kau mai foki mai faifika ma lolo a faki kafa kene kamata ai lotu ai polo kalamani pia tato kuhoko atikage e te wat pe fasi ko ni e fa fa kau pa pe fo ki ki a la lei pa melia pe ka kaptonga ke tai tai a ke por kalama i ho atani ko ne ha fe pe ko kolosia tureva ki a fa mai a lotu pe ta to ki ho ko atu pe mo ta tai tai pe ka kaptonga ke kau mai ki por kalama i he e fia fini ko e kolis tu ko tu pau weni pe a me ia vaka tai mani malo.

0: laurerei koukore atu ke whahoko atu ke whaifekau ke kamata mai polo kalama malo.
1: Ia malo te rita ke mua pa kamata polo kalama ko u whakawhia te whaifekau wha ki kawha ke ne whai halotu ke whakawae ai polo kalama e whiatini. Malo abito.
2: Ke tauro atu o whaino he no ki mautolo e o wholofola ke mau kamata ki e ki te mau ilo ai a hono sai pe a mono e a hato a o kuhuwhanga ki ai. Kawe kalanga whata ho mau loto mo mau lau maari e.
3: Yes.
2: Mo e saame o
3: a pete.
2: Whaapeta e ki a si hova kai lava ki hono hua wha. Whakailo ene ngahi ngā we, ke ngahi whahi ngā. Iwa ki hene awhio, tā haape ki hene awhio. Whakalau lau roto ki hene ngahi ngā we whakafo. Mai e mau pore pore o ne huafa tā puha. Pea ke fie fia e loto o haa kumi ki a sihova. Uhu ki a sihova mohono fungu. Kumi ki hono fōtunga o oua tuku. E rua maafi mai fwe mau tamai ki he wani. Ai a fiona koe ao niu koe whakarewerewa. O ke hiri o tau mama o pia kilu kilu a pia tau kakapa. Kau ke hoko mai o fōtu ho tāpa ni kare i ho mau loto loto ngā. Ke ao ai pia moi whahinga o e tangata pia ku mau whawhetā iai. Aha wā ke whakatūtū, ke mau whiewhia, pe mau haka haka. Aha oi whainga maari e ke whai a whelongo aki. Ui koe langa ngā ue o ku whai o mamani laloni. Tau mau kamata peki ho awhio, he te mau ilo e te haono lerei. Ko mau whawhetai a ngā ia, ui koe polo kalama ko en. Teu teu ke whai e talatala noa, ui koe. Teu teu e whakatau te hina, wamna ke mau whai. Kau mau whakawhita i beki ho a whio ko i whainga maari e ko toa pē. Rotonga mau ke i mau ai mō ui te mau hanga ti ho a whio. Whaita apukina mai ai polo kalaman. Ka mā ki nau tōlu ku nau kau mai. Te vita ka mā laulerei. Si kau tonga ka mā meria pa pēka te mau tōlu. Tā apukina whata ki mau tōlu ka mā ngā hei tēmi. Wamana ke whai e talatala noa mā whelongo aki. Ke whaia ha te maino aki ke hala whanonga. Ke whaia ia e whanonga. Ai whi au hi koe ni. Koe mau kore e ki tofa hala. Pea ke kau mai he ngā au e ku mau whai. Whai no he no mai pa ke whakailo māma ke te ku mau tolu. Ai hala ke whaia e mau fōu. Whaia ha mau whatongia. Ke whakapāna muka kāla ki ho a whio. Pea ke hoi fua mai ai ke te ku mau tolu. Tāwina mai a e kai porokalama pe tau whea awa. Pa more more ala ai a fiona o ngona ki mau tolu. Pa moe tau tapa ko mau whai ho a fio he whei tu la koe ni. Awe a ki mau tolu ke talo ni ho kere si o whawhangai. Pe whai noe ki mau tolu me whai o lai mo ui. Me anga ki a ki mau tolu he koe ni moe kaha u. Pa tuka ke mau ilo mo ni. He mama koe ni pa koe mama kaha u. Mau whua maa bopo atu toa pe ke moe o kaingata. Ia sisu karaispe ko alo. Ka ko mau whakamu ui. Amen.
0: Amen.
1: Malo.
0: Whamalo at foki whewhekau, malo apito lava lerei a lotu. Tau taimi, o ku toi tau miniti e uanima. Toi tau miniti e uanima ki he tolu i he whiafini. Pea lau pa peheka kautonga, toi pe tau miniti e uanoa pea lava e tau polkalama. Ko kore atu pe kautonga ke tataki mai kautonga e tau polkalama i he e whiafini. Ka fuaki atu, malo. Tai dai lelei pa mua meria, ka umai ke polkama e whafini. Malo. Kautonga ki an miuti mai, kautonga kwa ke ongo mai, kautonga. Malo. Kwa ke... Iyo, iyo, kona ku ongo mai, iyo.
3: Iyo.
0: Ka kwa ke ma ui mai o mea whaita. Iyo. Koe tu ia ta programa sa fini. Koia, io malo apito ka doa.
3: Korpeke ufa e tafatapu se afak me ke leti ofa mwini ka e hu da e peke fahoko e programma maringa kwa di programma tano e spoti a tona kutombe. Va feilua ka tsoke a tuka laule lei tu blot pa peke amelia tafa. Koe on o kestia ki tau programma. Ha di faipo ke tano ui koe programma maringa kwa e te fahava kwa o e la maroa kutoko e fiau I rugby tournament kwa ai costo tu qua ai costo tipo dopo head for favela che ha la lei due blocca non meria va male al fafa un bare montagni o malaga godi I comitico a volta mu favela che ma amo la canga I comiti me fale ricordi tournament godi malo
1: e malo di godonga Tabu ke a tō mafio wafio me manang. Tabu ke presten, e patalon ka umae presten lahi e kosutuku e o pepe a motonga ka manu slanumba. Fatapat ke he presten e kosutuku I Aotearoani me ka umaulakanga ka ataka maua ke mafofofonga. A e fatongia e kosutuku he fiafini koe e Comit spoti. O wingoa ko laurelei tui plotu me motu ko ewa pia mo koulo I hapai. Na kuku he koso atu po he tau tahewa fitu fitu. Pau hiki me iai ki he koso ki he tupo he skuru pau whanonga mai ki he kinuslan. Pe o korepeka Ameria ke le whakahoko atu pe e ia ia. Mahalo obito.
4: Mahalo laurelei. O wingoa ko Ameria kafa. Aia koe nao I he korsiko tupou he tahiwa hiwa noa ki he tahiwa hiwa fitu. Pea o hoko atai peo ti utahi e kolisi, pea o ihangahi tau, pea o lava mai ke fonuane. Ko au o kou tahipaanga I he komitsi poti, pea mo e sekretari tokoni, pea koe se a komiti ko laurelei tui plotu ia. Maro kautonga.
3: Awa pito a melea papi, ke alau koe kawane ngas koto tuku mo. A mawinga pito no tonga e kina ui e koe fotutu ke hako tupu a taupolua toke ngata pe nusilani o lan pa befo ki tonga. Ko ku waha mahino a taimi ke whaavai a fiauhi a tournament ko ni amelea.
4: Iyo, maalo au pito. Ne fai e taranoa e komiti ki hei aho ke kamatai a tournament ko ni a ia e kamatai a a uruato si ulai. Pea whakanganga ke osi ke aho waono
1: si ki
4: temi. Ulako ako si kātaki. E osi ke aho waono o septema. Hange pe koia mulawe I ai uhinga o e tuna meni koe ni. Koe maho inga pito ai ke whakaonga e tare niti ai hako tuku e whonua. Pea pihe ke si o whaki ke ona ngai kau. Na ama wai hana whainga maari e ke ngai kalapu pa pihe ke ngai whonua muli. Mālo.
3: Mālo, Amelia. Koe ngai foto tu whakaukā behedi foke o koe ke māma koe mea māma hui whemaanga I taimi lahi ki aeba pehe ke whapaanga o waha mō uha ngai tohoni mai meitua ki o mō ngai foto tu koe ni whai whahoko koe o whemao lahi ae whapaanga he tau si o ngai kamata
4: Eia, maalo au pito. Koe tu he taimini au ku iai e ai sponsor lahi ki he komiti, ai a koe kautaha koe ai whono, hange koe au mōlawe I koe whono I Nusilani, pa kona utoru au ku sponsor lahi ki he lefokalere ai polo kalama koe ni, pene lava te sea pe musikeritari o tufotufa pe ngahi tohi whakalaka ki ngahi kautaha ka mai ngahi kalapu konstutuku ki ha whengaha ki se niti ke tokoni ki he whakalere koe ni polo kalama ka kohono mo ni iyo koe whatongia lahi ka e whafeta ipe kautonga o kia ipe kautanga takuna tu tafaaki ke whai koni pea hange koe la oku koe mea ea mahalo koe vilahi a se ake me komiti ke whakahope polo kalama koe ni koe ngahi tokoni pa me ngahi tafaake ke he
3: mama mona pito amelia koe whema kautangata lele kautangata wale mo kautangata o kuta edifia ke approach mo ngai kore te o te koe mea la ia maa kautangata pe se fea ai komiti poe poate akapuru koe na o kalani na fahanga ka te na na fa ka o mai nga ka fa kla o na ki ka o mai be ki o ha so ke fa ka ma o nga i me pe
4: Toia. Nei fai e whakatala noa o maue tokoni ke fai fetu utaki. Ki he kalap o kalani, penei o atua e mau ki kore ki he kalap o kalani, ko tui koi fau ngā pe ia. Fe mau pe whai ange tohi kore o oange ai mau taim te pire koi ke wai ngā, mui ngahi aho pe mui ngahi field number ke whakatonu mai ki ai e nau kau whakamau. Ai a koi tui tamini kau ke whakangongo pe ki ai, ki he anau tari mai kananau. Pehe pe koe wawe taha pe te nau whetu utaki mai o whi kau aki pia mui kau whakamau.
3: Whewhea mō kau ai marae ko mahino e marae o mna ki whahoki ai. Na whanau ki whi marae ko ni Tamaki Rugby Club. Tua hiki me ai pe ku te ha mō po tūtō ki ai.
4: Iyo kautonga. Aia koe malae pe koe nukua East Tamaki Rugby Union Club. Ko ia pe ku whakahoko ai ae whi auhi. Aia koe tu asila koe ua whaafa i East Tamaki Road o Tala. Aia koe ongo malae ua ne whai kore ki he kalapu koe nipa ne nau tari lelei. Ke whakahoko ai ai tournament. Aia kono mo ni hange pe ku mo tau lawe i o kulele whoka ngai whi auhi whakaako. Pea koe tui na e mahu inga ia o pito ai kalapu koe ni i tohi kore na e whakahoko atu katu nau tolu. Pea ni nau tari kai se unua ki holo pe ai ngahi puka, ai tōnga ngahi puka ki mala e koe ni. Ai a koe tui taimini ko koe mala e pe ia o mai ke whakalele ai tūna men koe ni.
3: Mālo. Ko tau sio koe ni ke lahi ai ngahi tīmi koe ni ke kau mai ke se auhi. Koe haha mō whakauka ke Afrika, ke lesi sita mai ke ngai timi, ke kau mai e mō tūna mini. Pohange koe ka pau ke lesi sita. O mō lesi sita whakafoi u, pe koe inga whakafoi timi pe.
4: Mā lo kautonga, koe lesi sita o koe lesi sita whakafoi timi, whakafoi kalapu, aia koe lesi sita pāngu kua afe a lesi sita. Koe taimini, ne whai e whakataha pia mui ngahi kalapu, mahino mai koe ngahi kalapu e ne hiva, o ku nau os whakalea mai koe lesi sita, pia mui kalapu a e taha, o ku te keiki whakapapau i mai, aia ka pau e a o ki koe, koe aho koe e osi ki ai a lesi sita, koe aho tolu noa o siulai. Kai kick off lewa. Ke kai kick off lewa ai tau e a urako a kosi. Ai a koe timi e hiwa ko ia kautonga ko nautolia na nau i he e se afko na fai ai whakataha. Pe a koe lewa taha oku ke i oku na e fai me pe whakarea kau te keke whakapapau i mai.
3: Au, amelia koe ko foi ta fa ke ta fa ho ko na i peloto ke ke aki ko ta ni ko os ta ta ni ko mo tu ke os ke a lesita pe te mo fa ngo fua ha ga a ki fa ha lesita to mu u nga ke ka u ai na pe ke u nga ke ke to to ni lesita ke ka u tu ka ko ta mai ki ko a to na u ngo u na lesita pe o ku ka u me a ko ya o inga pe ni u la ta ni Whahoko e vainga ko te tau ilo. Nga vainga e i tai hai timi koe, pa arui kai ke whiri ai, pa arui o whenga hai timi ta. O wā mō ngai tūtu ondi ke ngai ta whāki te he, ke o nā hoko, te papai hoko, wā mea ke lawa tāri lelea.
4: Mālo kautonga. O ku iai e tūtu uni i au ki mautolu i he lere koen e tūna meni, ka lere e tūna meni. Hei kai ngō fua ki hata masi ke te uno ki hatimi i he kamata koe ni kamata, ai aho koe ni kamata ai kick off ai keini. Ai au koe mau tūtu uni ko pau ke team list, ai timi ko toa pe ki mua pe anau hopo ki mala e. Ai au koe omi koe nau team listi, pa koe mea lewai ai komiti te nau selfi he ostara pe ke kau whafufonga mi ngai kalapu, he kai ngofua ki hatamasi i ke toi, hange koe ni, hange ko ho o lau, ke ita pea imi pea aluia o wa inga ia timi e taha, te kai. Ai aku whi mao, ke nofo mao pe, ai tamai ki ngahi kalapu koe te no nesisita koe pe mihi. Mālo kātonga. Na e whae whakatala noa ka hoko ha fuhu i loto i he wāinga. Ka pauko ha tamasi i wāinga. Pe e whakahoko fuke e whakamau, ai tutune e whakamau ke red card i mai kiro. Koe tutun koe ai komiti he kai toi ngufua ke wāinga ai totaha koea i he toenga o i tuna meni. Pe ka paulewa e hoko i fuhu o toi kaumai pa mwena o kaupopo me i tua. Pe e to oi pe poini ai timi koea. Ko i ngā ke hange pe hano whenga i ke whakama mawha i ka tina utolu. O ka ko hao ke ngai feo i anga koe ni koe whakaha haivi i he fuhu. Ka koe whakaha ai nau tale ni ti koe haelele i taha me kaputu taha. E nau hanga o vai ngā i ho nau tale ni ti e kautonga. Mālo.
3: Mālo apu tō milia koe melele ta whanau ke ai pau ke whae tūtu uni ma mawha. He koe ki tau loto ke hoko ngai mu veu veu pe. Fa me fo da ni ko fa kama da mi tu pe ha ka ga ko ho ko at mi tu pa ma de ko na me u te ke ho ko me pe u te ko ape ma ma ka ku ko ke ta u lo ange de ho ka sa de ka sina ki e ko na e ko mo na tu tu ni ko ya ko ko po po u ya ke o pe na to li ni e ko me pe ko ki fa ta ni de ma na pe o so ko ka ke te ke ke o la le ai ai so tu tu bueno mo fai que ko e tani que i la mo fai na de ko sai no pe ko pu ke pu ke mai a ha ko tu pu me tu wan ke na ta ai na ko tan pu la ya ai a na to galamba na fai na ni ma o pe na to ko pe ka un pe ke fai o ku te te holo loto o fa o fa ho ko en ai fa ta ma be ka ko fa no ka ke po tu tu i lo pe ku la loto ko na la u
4: ke faha tokoni mai ko ngā ku whema o apito ai kau ngā ue wha professionale ke ta wha aki ko ia i he taimi kone o kulorotonga lere ai keimi e ngā ke nau ka hoko ha halavea pe kwa whakatamaki i he taimi ko ia ke nau fuwha whaia tokoni ka toki hoko mai ai influence pa mone kau ngā ue ko mea taha kau tonga kumana tuha peke tāna ki atu o i kai ngō fua ai non-tongan ke kau i hatimi a ka pūru.
3: Oh, okay.
4: Ai yeah. A whakapāsia e he komiti, e kai ngō fua, ai o si mea i kotoa pe he ngahi kāla pukuni yeah. I he yeah. E kai ngō fua ki a non tongan ke kau i he kau i ngahi ke vainga me i hatimi i ngahi kāla pukuni ko te nau kau e tunamen. Aki pe i he tau mua kau tonga whema o ke whakavainga i whanau e tau whakapunga. Koe uhinga, koe tau pōpō ia, ki a ki nāu tōru, ki ho nāu kaha, o heu tau tui pe, okulahi peho e tau whanau nau wainga lelei, kau ke lawa ke nau asi mai ki mala i hangahi uhinga ke he kehe pe, kau ke tahaini e mau tui mo e mau whakaamu, he kai ngofua ki anon tongan ke wainga me ha timi i he ngahi timi ko noklesita mai ke wainga ke he tunamen ko eni. Alo.
3: Mare a pita, po te utoko a melia, po po lahe au ia ki ae ko inga, ko tau tau pe, e mahinu ka he tau unganga tō oma, e inga hini a pe, ke tau hangu wha po pula pana na oma e na tō, e lahe ke tau tuanga na tō, e tau sioma, kai fuki si ilo e whainga ni, ko e ko matakari ke hei ke mahinu ka na tō, e tau whainga tō oma, tau tō, ko tui ko me ea, ko e maurenga fuki o mo fotu ko ni, he kune whakataha ta amai tau, ko tau kakai, ke waafu pana o whi mahinu aki, pe a maheni, e, ko e, ko spoti e koe ke ho koe mo veu veu. Ka ko tiu ko whaingai me tu a koe ke na kau spoti. E o kuna wha whakatuku e. E ngai mo veu veu ma ngai patama ko ho ko koi loto e. E ngai po kora peni na o i tu a o mai ko na o whai holo e ngai whi lao aki. Ko e ngai mo veu veu e koe ke e. E koe mahu e ngai e mo tu tu mea pene spoti. Ke tau wa au fia e mo patata mai to kupu. E ngai mea pere, ke tau mele no, e, ma koe whaki tōng, ma he ni ange, ko si si ange, hoko ngai, whatamai ki te, ke mo mea pere, ngai tau sio pere meu hoko i tōnga, o koe ke ke whana spotia, ko whana e koe tu ae, na tori o whai holo koe, ai whakatupu, e ngai mo veo veo, ke ke, kako, ma he no, ke pou pou a, pou karam koe no mo whare, e koe maa lo, mo lama, o foto ha me ape. Ko ko tui, o te ai pe ha ta wha ke ta ke to si o mai ke ke ta lak men ko si o pe ke tau tai mi a me lia pa mo lau. Ake...
1: Io, kakao a kou fafufo ngā tua e presen lahi a e kosti tu kou pa mo e komiti spote ma maloa e wha maro lahi. Ke re ti o he ki whainga maari e ku o ma mau. Ka neo ngoi a kuma kolfa more more atu kaya ha ma fehara ki mu fa mau de ki mau ko tanga ta be mau ko go gore de ki mu do malo a vito ki o pe fi fa no ma ki ki por grama vai vai ma fa ka ka ko ni ko e tu go da mi da o pe ko tu ki tu ki mai e ma da pa ke ma pun ko fi fa ma na da be ka utonga ki ka u malako ki he he dai me ki ki ka u fi to ko ni ne o e Ongo nga, ai taimi o maunus. Kore atu, kāda ka ua hataha ku fieto koni. O ku whaia ki i whenga paanga e komiti, ko whenga i peke whaia ke ngai whatongia a e komiti i he whea au hi. O whaia ki i hula hula, to ua ko ura ki whenga ke whai i he wawa u karapa nai. Ko ia ko kore atu ka ua ha fieto koni, hanga hi karapa ura hakau, o una uke i fie fia he, ke na ua mua ki he tokoni. Ka pau ga whainga maari. Ko ia ko ufa maro a bide mau whainga maari e. Ko ia ke tau whaka o si mua.
3: Ka sia ke e lao ko popo e peki me wana ke tuku mai o mau inga pita ta. Maro ka te iai pe a whainga maari mu whi mau ke tau te hoka. A ta pe gore te oni e tau ngā ue ke mo e popo ko e ke tau tale ni pe whana. Ka maro a puto mo ka mai ka ke fao si mai re wa ka tau.
1: E a ko e kreso ta ko si su klais o fa o tu a fe me la ma li ma ni ke no fo ia he re ti o pa ma ka fa no o. E lo to nga ni fa be be e ka ha u ia si su klais ko ma fo mo i e me ni.
0: Amen.
3: Amen.
0: Ko fa malo at ka to nga ko fa malo at malo a pito. O tari ko ni a programa pe pe fo ki a laulerei mo Amelia he ko i lo pe fo a fo fa programa ho dani ka don a huma Amelia he ku ki le o lerei an fo Amelia fa matala pe mi ka bana ko lau i kai ma hin no pe fa se ka u
3: o de si o lau
0: i kai
3: de si o lau
0: ko yo ta fa malo a pe ke fa se ka u ke a fa ki malo a pito a la valere ta ko fa malo la a pito la valere ta programa spoti pe time sio toi pe minute ni mal va lele ko fa malo la te fa fe pe motor tan tatau i he wiki ka hau mahalo e programa ka tonga ko hi gure fo ki ta programa ko ya a spotigoni a komonueli fa ho ko ya di scotlandi na ya hata ko ya na ya hata te fe na la ya pito ko ta tanga tanga ta fuhu algoni ka tonga ko fa la la pe e metali tanga ta ko ni na la va ke u mai a lolo ga ka ko mi a pe fo ga au ke ai fa to ha kore pe a to ki me a ko ya Malo
3: opito. Malo di. Omalayat, malo.
0: Malo. Ofatu. Ofatu lau, pepe gameria. Faifika au, gafaki, malo opito. Lavle da programa spodi ki he efe afini. Pea koe hoko koia a etolu. Koe tau programa ya oku hoko. I he tolu, pea moe hako tutuku koia a so sefo. Pea mi hapai. Erinda. Kotui pe te ke fainga maari ke hoko ate programa koni. Pea moe pureako o apiak so sefo pea miha pai pea pehefo ki he sekretari i Nusilani Mervesi Malo, ka ato pe fasikonimo ta taitari ai

whakaere waia i he, i he CV. I he wike ko e ni, nai to don hoke a mai ai kontena ko ia, o an kodistu tuku, ai global, ai a kukau koto ki ai ara Amerika, Astereria, Mono Sila, kana ai whakaheka mai ki na mau ko e ni, ki ano whalele a pitako, nei Astereria. Pea, i a mai o mau o ngoi koe hange ko mau fia fia ai ke heka mai i kontina ke a mai pana ia e ki i mau mau whakate kine kare ko e ki balapare ma pehe kau ngā we ko tūna e holo mui tai tokanga ai whaka uri o motu me e hiki a koe kontina pea ku pehe i lewa nā u kore whakamore mori mai sā susefo ngua ke toki awea te kontina i he tūsi te kahao ka ko mau tui teu teu ki ai ke teu teu ke tare kontena ka i ne pekori su tuku o ko fito e whaina maari e koe ni ke o ato ha whaka maano ka te kimoto ne o te ki a mai pa mau o te mo mau si o loto a te ke ngai o ni mea polisi mai i e lisi i loto o ko we can't wait ki mau si o ki ai pa ngawe a ke ngai i pang ki ime ai ta te fito ki he ki instrument ki musika pia we fog mo e ngai ube a keke pe offer mai donation me he me ko listu tuku ka koe mea te po o ko mai ai ki lai ka pake fitongi ai ato ke ato fo o pa pe ki he pe pake fitongi ak mo alfi pa pe fo ki ki he whakatari ka o mai fo i ai fo ki mo e scarfold ki fai ake ngā we he ki i taka mata fai ngā taa o ku funga waka e tolu. Ka ko te mai whenga mare e koe ni ki whakamalo lahi atu, e ko listu tuku, global, ka mata pe me Amerika, Hawaii ki Australia, pe a umai ki New Zealand, pe kai ngalo, a e ko listu tuku me i tonga, a muha apai ni pe, mau contribution ko mau tai tai lo fifi at mi hapai e unload ai fu container ko ni ka koutui ko e si i kanonga tama ki a container ko ni o ti fu si ai si i kau ex student me muli Amerika Australia pe mono sila ma lo mo si i fataki mai en ave lahi ko ya ko nengo te ki a mai ka kuma o ti matau so on his way o si a mai ki tongan ko e me beta e na pe na we have a program at ki mu ang e me les na pe ai ko ne o ko ne si a to ko ni e a e a ki a a uta ke ai vesta pol ko no si mau pa ki sila na family ki fa ta me me to ne o pe pe pol no a ho a ko pa pe ki fa no fo e na to ko ko ke to mai fa ki sila a vesta pol pe a pe e taim ta tau pe ai ki a i pe e vai u e lai kapa na pe e al ka tope ki uta e vai u ko no ina ki vai langa aga ha pale ke stoa ki ai ai scaffold i taim ko e pe ki ha fi tu stoa ki ai e fai ki langa ko ia pe ai ki fa fa pe ki pale e stoa ke ngai ume ko mo ngai ume ana o mai ai ko o mai kontena a ai e vai u aleva ya o be ai faha to ko istitu ku ko ni vale ai ke ngata pi e besta polo a ka to ya e a ha ho ko ato a lot me manioke ka ka ya ha o ko fo ha manioke mahale to pa fo no te kontena ko ni o mai kali ya o ati ni no si la pe ko ma ma ko no si la si a o ko ko ato ke bo mai ka ya be ha to ko ni ma mi ngai fo no ko e a pa be ke ma si o te ke ma pro mi si te ma ma o manio ke lahi a pito ka ko ha be i te ma wa ke ai ma ke pa nau a te mau whenga pe ki ai motoa pe mo ngai ngoi ke kepe ke te watu ki he siu peri. O e mea taha e merevesi o ku whai fuke te wa ki he siu peri a ko mea kotoa pe vai teu teu mo ngai un me kitu a fa san san e apia ko mo inga ke ma o ku lea pe a pa ana pe a iere pe he ko iere fae mau ki ki whinga pa anga koe lulu. Te a ko tui ko mo mea i kotoa pe ko risi tutu ku si whae te whakatangi ngā hi tōu o ku si i hoa mo ngā hi ufo mo keheke. Te a koe lulu ko ni ko tau e na lulu maa maa tahe maa mani ko ni ko tau au sia ke ai. Ai lulu ko ni. Ko lulu maa mani.